0: Mwen yon chwa san deva tu kat. Nan grek sa jwa la nan. Ke bou la. 7 days. Beke. Empa. Hara beke. Dika sa mwen sakè di ati la hor. Sa un di hara beke. Et la men epelle. Kamu kamu gadu sin fel. Esta chwa la. Kantle. So dat diska di step up an ava school. Then weekend di den aj. Ntle la hai bebo ma keba nan yon. Le fuka pa eng ke to hlompha e skebe ya bi kente tinya la bana bisu wa jale di customer ba tlhano le ma ka nne so mina hole si ba tba ba re ha be ke ya ai ke khona ho tlisisa mara weekend ke ka nne tsi a tsi speaker ra se bulela.
1: Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps.